0: تاجیکستان گنجا چکت سویچا دلای نویدیش سانسانو که ساعت ساعت سایوک سمجوته پر هستاک شرکی نمازکار دیش ور ویدیش می هماره سویچ شریطان کا سواگت ہے. ورش 2024 می ابولیو نیستینو که نام پر تاجیکستان راجع چکت سویچا دلای سی 2100 چاترونه سنتاکیا این میسه 1129 تاجیک چادر اور تیرا ویدیش دیشو که 323 چادر شامل ہے جنہوں نے سپلتا پرواگ اپنے شکشا پوری کر چکت سا کے اپا دیہ پراپت کے یہ جانکاری ویشا دلائی کے ریکتر محیدین زودان نوریدین دولت علی نے پریسا وارتو میدے
1: FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین احتراف مؤسسه‌های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهمی دارد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می‌دهد که ختم کنند.
0: ایبالیو فهم چکیت سیک شاکی گناوتا که مولیاکن اورا منیتا که کشتر می ایک پرتشتیه دن تراشه سنگتا هنه جو ویش ستار پر چکیت سیک شاستان سنو که ویشواگ منیتا سونی چیت کنی می مات و پور بومی کنی پاتی ہے. ہمارے ویشادوائی کا یہ سپرانالی میں شامل ہونا ایک مات و پور و فلاب دی ہے. اس سے ویشادوائی کے سنتاکون کے اچاج شکشا جاری رکھنے ویشش گیتا پراپت کرنے رجندی سے کرنے انتراشتے کرکراموں میں بہاگ لینے شکشانی گدن پردہان میں شامل ہونے تا تھا دنیا کی ببینندشوں میں اپنے پیشیوارا کوریا کو آگے برانے کے آدھی کا اثار پراپت ہوگے. ساتھی پلاب دی ویشادوائی کی انتراشتے پرتشتہ حال کوز مضبوط کریں گے شکشانی کرکرام کو ویشواک مناکون کی انوروب ویکسیت کرنے میں سایتا دیں گے. ویدیشی ویشادوائی اور چکیتا سانسانو کے ساتھ شکشانی گیون ویگینک سایو کا ویستار کریں گے تا تھا چکیتا ویششکیوں کے تیارے کے گناوتا کو اور بہتر بنائیں گے. کل ملا کر ایبویل فیم پرانالی میں شامل ہونا چکیتا شکشا کے ویکاس اور ویشادوائی کے سنتاکون کی انتراشتے پرتیس پردات ماک کشم تاکو برہانے کے دیشا میں ایک مات و پور قدم ہے. انہوں نے بتایا کہ ویدیشی شکشانیک ویگانیک اور چکتسہ سانسانوں کے ساتھ سایوگ مضبوط کرنے تاتا سانیوگ دو ویگانیک پریورناوں کو لاغو کرنے کے ادیشے سے ویشت اللہ نے ساتھ سایوگ سمجھوتے اور سمجھوتے گیاپنوں پر ہستک شر کیے ہیں. ان میں سے روسی کے اتری راجہ ویشت اللہ کزاکستان کے کزاک روسی چکتسہ ویشت اللہ بریتن کے باپیو Академия Узбекистан ке Ташкан раджа чекетца вишадалай, Казахистан ке Рашапати прашасан ке Индрия чекетца аспитала, Узбекистан ке Бухара раджа чекетца станстан тата, Казахистан ке Раша вевсайека Саласия Иван вевсайека Рога кендар шамил хе.
1: روبریت دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه‌های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال‌های می‌ماند موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با نام اول ابن سینا در ریتینگ‌های بین‌المللی تدریجاً بلند برداشته شده دانشگاه همچون مرکز
0: رقابت پیشوی اگرانی ویشادلایون که نو بهاو کو دیان می راکتی هوی ویشادلایون که نترتیب می یلاکشیا نردارید که هه انی والی واشو می ابوالی ابن سینا تاجیک راجا چکیتسا ویشادلایکی Андраша Рейкинге. Рейкинг ме узке статье кокрамен робсе ор адек мазбот кия жае. Тата вишадалай ко чекетца шикша вегени ганусандан ор навачар ке кшетр ме. Кшетра ор вешвака стар пар ек партиз пар дее санстан ке роб ме стапет кия гая. Хамара агла удеша вегени го палаб дио ко ор бехтар бана на шикша ке гунавта ко лагатар унча утхана. Вегени ганусандан ка вестар карна антраша сайо ко мазбот карна. Адуник шикше گور دیجیتال تکنیکو کا ویا پاک روب سے لگو کرنا تتھا ویشادلائی میں بوٹی گور تکنیکی ادھر بہت سنرشنا کو اور صدرار کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اچاج یوگیا چکیتسا ویششکیوں کے تیارے شکشانی کرکرامو انتراشتے مناکون کے نور روپا ویکا سیت کرنے پرتشتی ہید انتراشتے ویگانیک پترکاوم میں شودہ پرکشانو کے سانکیا برہانے اکتمی گدن پردہان کا ویستر کرنے تتھا ویشکی اگرانی ویشادلائی اور چکیتسا سان سانو کے ساتھ سایو کو اور آدھیگ مضبوط بنانے کے لئے نیرارتر پریسارت ہے. ہمیں وشواس ہے کہ ان لکشیوں کے سبحال پراپت ویشادلہ کی انترشتے پرتشتہ کو اور برہائیں گے تا تا تا جگہ تاجیکستان می چکت ساز شکشاک ساد و کاس کے لیے ایک مضبوط ادھار تیار کریں گے. آگے بتایا گیا کہ ورش 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں وشادلائی کے 25 شکشان اور کرمچاریان ترشے سمیلانو کنگریسو شکشاکو پرشکشانو کرکرمو اور ویواسائیگا پنار شکشان کے لیے روسا، بیلاروس، کزاکستان، ازبکستان، جورجیا، چین، ایران، بھارت،

0: Sangrahala ke promok pratamikta on mese iegan trasha sayog he rasha sangrahala veshke aneka deshke sangrahala yo vege aneka sanstano ora sanskartega sangatoke sada melkara sanyog da parijnao veshke oke adan pradahan shouda kario ora trasha pradashanyoka ayojan karta he in he sayog ke antarga tajikistan ke etiasek ora sanskartek daharo haroka پردرشن فرانس، ایتالیا، چین، روس، کازاکستان، ازبکستان، سهید که یه دشو میکی یا گیا هی. این پردرشن یونی انتراشتی ستار پر تاجیکستان که سمردی اتحاس و سانسکرتی کن نیه پهچان دلائی هی. इसके साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय ताजिकिस्तान में बिहेव विभिन्न देशों के सांस्कृतिक प्रदर्शनियों को मेजबानी करता है जैसा से सांस्कृतिक संवाद मित्रता और सहयोग और अधिक मजबूती मिलती है। हाल के वर्षों में संग्रहालय ने अपने धरोहरों के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। आधुनिक तकनीकों की सहायता से संग्रहालय के वस्तुओं का डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा रहा है जैसा से वैज्ञानिक अनुसंधान संरक्षण और जानकारी तक पहुंच पहले के तुलना में अधिक सरल और प्रभावी हो गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रत्येक वर्ष देश और विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और ताजिकिस्तान के इतिहास प्राचीन सभ्यता लोक सांस्कृतिक पारंपरिक हस्तशिल्प और राष्ट्रीय विरासत से परिचित होते हैं। ताजिकिस्तान के स्वतंत्रता के 45वें वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई प्रदर्शनियां वैज्ञानिक सम्मेलनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए पहलुओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर ताजिकिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। کرکرم که اگه با حق می راشده سنگرهالا که پرتام اوپنی دیشاگ شریالی شیر زریفه سنگرهالا که اوپالاب دیون ترشا سایو گربا ویشا که یوجنان که بره می ویستر سه جنکاری دنگه.
1: یکی از سمتهای مهمی فعالیت یاسارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی می باشد. آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در
0: تاجیکستان که راشتر سنگرهالا که پراموگا تیویدیون میسه یک تاجیک جنتا که ایتیاسی گورسانس که تای ویراسات که گریما پور پریچای کرنه هی. ساتی سامچ که ببینن ورگو جیسی سکولی ویدیارتیو ویشو دلایو که چاترو شک شکو ویگانیک شودا کرتاو دیشیور ویدیشی پرتاکو تاتا ایتیاس اور سانس کرتی که سبی پریمیو کلیس سنگرهالای پرامان که انوکول سویدهای و پلابده کرنبیه ایز کم مهتو پر زمیداریامه شامل ہے ہر واش ہزارو لوگ راشتہ سنگرہالا کے پردرشنے دلک کا اوکا بہرمان کرتے ہیں اور تاجیک راشتہ کے راجا نرمان کے اتحاس پرچین سبیتا راشتہ سنسکرتک پرامپاریک ہستشلیپ تتہ دیش کی آنیا اتحاسک اور سنسکرتک دہارو ہارو سے پریچیت ہوتے ہیں اتحاسک اور سنسکرتک جگروکتا کو برہانے کے ادیش سے سنگرہالا میں نیمیت روپ سے ستائی اور ستائی پردرشنیا ویگانیگا سمیلان، سانگوشتیا، ویچار، ویماش اور ویبینن شیکشیک کرکرام ایوجید کیه جاتے ہیں. آج راشتر سنگرالا کیوا ایتیاسک دارو هارو کے سنرکشن کستہان نہیں ہے بلکہ یہ ایک مطفاپور ویگانیگ سانسکرتگو شیکشیک کندر بھی ہے جو دیش باکیت راشتر پہچانتا تھا پرو جو کے سانسکرتگ براسات کے پرتی سامان کے بہونا کو صدرار کرنے میں مطفاپور یوگ دن دی راه ہے پیاریس نیوالوی تراشتر سنگرهالای تاجیکستان کی گتی ویدیا اور روس کی تراشتر سایو کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے